Den snean var solvacker och marger i sina armen kom och kömer basne fjora kom och kömer basne gatska killen skarstel ha Bilager Kan ju nog Tjärna Hållan Snack till Mjaga Nader Kom och Kynel Basne Fjöran Biatsen Tropien Spären Få hennig Nacht Jäga Nader Gaskel Karagel Kalam Smärna masken natsnån marsvän kom och köjner barn fjol.